Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo. Zdravo.